doktor glazbe, polna muska. Fuck, no to sam čustva. Jedini s takmi panči Lake John i druzga. Jedini s takmi panči stari Mike Tyson. Čisto te bolio stari Mike Tyson. Očisto te bolio stari pač najsem. Praša me ptaj sam sam. Album od pa me sprašuje če sam single. Bingo. Mladom opa me sprašuje če še pridem. Mislim, ne vem, vidmo. Vidmo, vidmo.

Po priporočilih zdravnikov, strokovnjakov na svojem področju, je za vsakodnevno dobro počutje potrebno spiti približno 2 litra tekočine, dovolj spati, se gibati, predvsem pa donirati Radio Študent. Donirati Radio Študent preko spletne strani. Preko spletne strani na radioštudent.si.

po radiju itak, pa prek spletne strani in zdaj še v appu Radio Player. Od zdaj lahko prisluhneš Radio Študent tudi v aplikaciji Radio Player, na voljo v živem prenosu ali kot arhiv oddaj in epizod. Aplikacijo poišči v trgovinah Android Play ali Apple App Store. Radio Player. Ena aplikacija za vse.

Call.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

desna pretep, dej no bebi za te z levo šaltam, vala na kolenih, dej no bebi za te vedno, valda, desna pretep, dej no bebi za te z levo šaltam, folke ne pozna, ker ne vejo, kaj ima, jaz pa nisem folka, da gremo vajbat, jaz bom pela sem, če ti boš šok ganja, boli me kura, če zadnji pleca dost ma, kdo bo šalte musko, yes, so oh, fuck, bok ve, kam gre, da se ne da mi don zdam, ja, ja, se ne da mi don zdam, na kitari nikor, da poglej, kaj je dost nice, da pokazuj, kaj čutim, ka vidim tvoj top tat, classic, classic, classic, top gun, ja, ja, čist simple, matematika je v naravi, ko stan, ja, čist simple. Dve enke sta enajsi, ne more biti sploh dva. Kva dve enke sta enajsi, ne more biti sploh dva. Lej, tragična osoda je dvornega norčka. Da se lito ne smejana, to bo zanje dal sam. Bog ve, kan gre, da se ne damo don zdam. Desna pretep, dej no bebi, za te z levo šaltam. Vola na kolenih, dej no bebi, za te vedno, valda. Desna pretep, dej no bebi, za te z levo šaltam. Gledam na cesto, ker bi pelo stran. Sem te videm v špeglu, bi ne morem zmagat. Torek je kino dan, jaz sem žena žrte, pa sem skinil.

beat, da ga flipa na hit. Pali ta spliv, da mi dvigne v trip. Pali mi san še neki za pit, spreman je plan, tako da sami za fit. Zuni je hype, notr folk je ulit. Kul je vibe, muska najs nijanke zgubit. Stopam na šan, hočem si naročit, jutr

Pr 80-ih, da mi se zmerim čuden zdi, zakaj bi bolj bogatstvi, čeprav je brez kosti.

prepričani smo bili do te točke, da bomo pa zdaj nekaj dobrega naredili, da smo pa v bistvu tako kolobocijo naredili, da se bomo v bistvu zdaj v skromnosti odmaknili malce od etra.

vajna, petek bo vojna. V petek bo vojna.

Po priporočilih zdravnikov, strokovnjakov na svojem področju je za vsakodnevno dobro počutje potrebno spiti približno 2 litra tekočine, dovolj spati, se gibati, predvsem pa donirati Radio Študent. Donirati Radio Študent preko spletne strani. Preko spletne strani na Radio

0: Radio Študent
1: predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.

0: Gremo.
1: Ja,
2: teče.
3: Teče.
1: Smo pripravljeni?
3: Ja. Glej, tamle imamo še tole klop za prnest.
0: Okej, okay, kje pa je trak?
3: Ja, pa obrisat je. Treba tole.
0: Ti pa mikrofon imamo, no?
3: A je pržgan?
0: Ma ne vem, ne vem. A je pržgan?
3: Daj pogledaj sam.
1: Lučka?
3: Je. Gori.
1: Dobre.
3: Na tri?
0: Štiri.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

sometimes

0: in love with the image of himself.
1: Was distorted.

Vete, država je ogrožena zdajle in namesto, da bi vsi skupaj stopili, ne, vi nagajate Radio Študent s tem referendumom. In samo to lahko rečem, če vas ni sram. Res. Hvala lepa.

came.

Pred vrati čakam te z... Ali pa skijem, skočeš čez okno, zuni nevihta galije. Dohitite na bajku, pa glavi te počem, z nožem ubijem. Ambulanca prišla te zašije, umreš v bolnici, zdaj po grobu ti ščijem. Lovim se ope, odrežem jim roke, ful mambo še jokal. Uletim ti na blok, izbo

Reši me niti tvoj nasmeh, beli tako sneg. Če sam maš preveč, se boš hitro naveličo. Demon rabi dovoljenje, če hoče not v hišo. Omara je prepolna, okusnjake not se skrivo. Vse je vredo z mano, vstujo pijem pivo. Ful premalo je komado in pa ful preveč čiko. Si samo neke pizdijo, pa nič ne naredijo. Ma kako

0: klubskega maratona 2026. Graben,
1: Lerika,
0: Rental nič nič 12,
1: Rekeson,
0: Dylan Knis
1: in Tres Madres.
0: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji:
1: Kaš Ajdovščina,
0: KVŠ Zakon Vrhnika,
1: Kumpenca Novo mesto,
0: MC Podlaga Sežana,
1: AKC Nama Škofja Loka,
0: Agada Gustav Pekarna Maribor,
1: Mladinski center Gornja Radgona,
0: Kavarna Budi Ptuj,
1: Smak Cerkno,
0: Kotlovnica Kamnik,
1: MKNŽ Ilirska Bistrica,
0: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
1: KŠOK Koper
0: in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.

prisons have their charm. But I never

under some cotton

bathed in twilight.

Lepo pozdravljeni. Če je ravno kar predvajani zvočni posnetek v vas vzbudil nenadzorovan občutek nemira, nelagodja in klaustrofobije, kažete simptome predolge izpostavljenosti žarčenju, ki ga oddajajo profitni mediji. Ampak ne skrbite. Za vas smo pripravili eksperimentalno terapijo 89.3. Terapija se bo začela čez 3, 2, 1, a to je kao to odštevanje.

Po priporočilih zdravnikov, strokovnjakov na svojem področju je za vsakodnevno dobro počutje potrebno spiti približno 2 litra tekočine, dovolj spati, se gibati, predvsem pa donirati Radio Študent. Donirati Radio Študent preko spletne strani. Preko spletne strani na radioštudent.si.

Vitri maggiore, per sé giunti madre, da rassegremo.

I'm the poet of slaves. Of slaves.

of slaves and of the masters of slaves.

državne svetnike, mestne svetnike. Tole je bila slavna mantra Andreja Verliča, boril se bom kot lev, prihaja pa 180.

0: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026.
1: Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš.
0: Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce.
1: Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin.
0: Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline.
1: Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš.
0: Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital.
1: Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne autonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.
0: Thank you.

0: Da poslušalec pizdi stran en blok reklam.
1: V novem globalu izbor najboljših člankov iz svetovnega tiska.
2: Kako je Britanija postala revna kot Mississippi? Konec neoliberalizma. Najbolj priljubljena levičarska voditeljica. Simulacija razmer v ekstremni vročini. Zaton Nemčije, kriza pisateljev, kdaj odrastemo in dirke spermijev. Nova številka globala že v prodaji.

spet smo nazaj in spet jaz za mikrofonom in nič ne morete narediti glede tega. Ja, razen ugasniti radio ali pa prestaviti program. Ali pa, ampak ne prestavljati. Se bomo ful prijazni. Pa toliko vas imamo radi tukaj, pa radi smo z vami, tako da pa ful ste lepi danes. A ste si kaj z lasmi naredili? Ja, ful dobro skleda. Ja, tako da, a smo cool. Ne prestavljati. Torej to je. Ne prestavljati tudi z enega drugega razloga, zato ker naša popodanska ekipa danes sestavljajo glasbeni opremljevalec Andrej Pervanje. Za tehniko bo skrbel Martin in pred mikrofonom seveda bom Zmajček. Lepo pozdravljeni v popoldanskem programu Radija Študent.

Ali je to tisti krpen, ki so ga poklicali nadme tako daleč tam z vrha od Svete Trojice? Mr bi raje ostal doma za pečivo, da bi ne cvelil svoje stare matere, ako jo še imaš, da bi ne žalil svoje žene, ako ti jo je Bog dal. Pojdi mi spred oči, da te videl ne bom pa le naglo, dokler mi je srce še usmiljeno. Če me zgrabi jeza, ležal boš na zemlji krval, krval, krval, krval, krval.

Ali je to tisti krpen, ki so ga poklicali nadme tako daleč tam z vrha od Svete Trojice? Mr bi raje ostal doma za pečjo, da bi ne cvelil svoje stare matere, ako jo še imaš, da bi ne žalil svoje žene, ako ti jo je Bog dal. Pojdi mi spred oči, da te videl, ne bom pa le naglo, dokler mi je srce še uspel.

0: Kaj pa nas čaka na tem lepem popoldanskem programu? In začeli bomo ob 16.30 z mestnim napovednikom. Če rabite, če potrebujete kakšno idejo, kje se lahko danes znajdete na ta super semi, rečemo, da sončen popodanski oziroma dnja popodanski dan. No, nič hudega, ker imamo mi vse informacije za vas ob 16.30 v mestnem napovedniku, vam povemo od glasbenih dogodkov do nekih filmskih projekcij in tako naprej, vse še vmes, kje lahko danes preživite svoje popodneve in večere. Tako, ob 18. uri pa v enolončnici, torej migrantskem programu za, od migrantov za migrante, lahko poslušamo o zgodbi migrantske skupine, ki je iz Konga šla v Madžarsko in se potem znajdla tukaj v Sloveniji. Torej, tok ob 18. uri v enolončnici. Potem pa na večernem programu se lahko veselite ob 19. uri DJ Grafitov, tokrat ponovitev iz leta 2021. Enja Grabrian je pripravila oddajo o Hildegarda iz Bina. To iskreno upam, da sem lepo povedala, ampak čist možno, da ne. Torej, v DJ Grafitih boste ponovno poslušali nekaj utrinkov iz opusa in pestrega življenja človekinje iz 12. stoletja. Hildegarda iz Bingna je poznana tudi kot mistika, opatinja in svetnica in pa tudi pisateljica. Tako da njeno ime se nekako tudi zelo intrigantno povezuje z neko feministično mislijo in zaradi tega jo tudi obravnavamo. Še enkrat danes v DJ Grafitih ob 19. uri. Tako, tok za nekih takih tizerčkov, kaj vse lahko pričakujete danes na programu, ampak seveda do takrat se bomo pa še veliko pogovarjali in veliko muske poslušali, tako da kar pejmo naprej z glasbeno opremo.
1: How's your driving record?
2: It's clean. It's real clean, like my conscience.
1: Are you gonna break my chops? Don't trouble with guys like you coming in and break my chops all the time. If you're gonna break my chops, you can take it on the arches right now, you understand?
2: Sorry, sir, I didn't mean that.

Poslušali smo Bus Driver s komadom Map Your Psyche in če smo že tako pri nekem tem javnem prevozu, a ne, odkar se višajo cene goriva in pač dizla in bencina in vsega možnega, a ne, se je treba vprašati, kako bomo pa mi sploh še v službe in na fakse in tako naprej kamorkoli prišli. In zdaj, tisti, ki ste vajeni svojih jeklenih koničkov, ne, mogoče pač ste začeli razmišljati, kako bomo pa zdaj mi to prilagodili. Ne. In če izpustimo avtobus iz te pač neke enačbe, a ne, zato ker sej vemo, če bomo pač vsi izpustili neke z te svoje avtomobile in šli na avtobus, glede na to, kako je pač trenutno LPP zastavljen, ni niti dost avtobusov, niti pač no tako dost povezav, da bi pač lahko vsi naenkrat zdaj obremenili javnopotniški promet, torej avtobus odpade. Zdaj, kaj so pa druge, kakšni načini, kako bomo mi lahko se pretransportirali, ne, pač no tako na svoja mesta, na svoja delovna mesta, ne. Tako, ena dobra ideja so teli skirojčki. Zato, ker glede na to, da zdaj imamo te neke skiroje, ki dosežejo tudi že hitrost 90 km na uro, pa vse, kar rabijo, je pač ono tako štrom, da se jih nafila, to mogoče ni več toliko slaba opcija. Bomo šli iz tega, da smo se pač ono tako norca delali iz teh ljudi, ki vsak dan uporabljajo električne skiroje, do tega, da pač ono tako bomo vsi zumali okrog na teh skirojčkih. To je ena možnost. Druga možnost je, da se vrnemo tako malo nazaj v preteklost, a ne, konjska vprega. Mogoče bo to naša prihodnost. Če nočete glih na biciklu hoditi, a ne, ali pa če imate kakšno bolj daljšo špuro, kot pa pač, ne vem, mogoče 50 metrov od doma do službe, konjska vprega mogoče ni najbolj slab način, kako bomo reševali mi našo prvo ekološko problematiko in drugič tudi mogoče popestrili malo naš vsak dan. Tako da, dajmo malo premisliti na to, da bi spet končke upregali in pač tako šli z njimi na šiht.

Takole Ujma pravi, da kjer je volja, ne, je tudi način in čist se strinjamo, ker če nismo čist tako, ok, pogovarjamo se o tem, da bi konjsko prego dal nazaj, ampak če vam to ni glih najbolj pogodil, ker kam boste tega konja pol tudi parkirala, ne, ker če imaš kolo, a ne, ga pač ono tako daš na ramo, pa neseš pač ono tako sabo na šiht, pa ga parkiraš tam nekje pač ono tako na hodniku, a ne, s konjem pa tega ne moreš, ker kaj bo, boga reva, veš, tam v drugi pisarni bo potem, ne vem, srv po papirjih ali pa pač jedu njeno rožo, a ne, pa pač že tako je velik, a ne, tako da ja, konj mogoče ne. Ok, drug način. Uprega huskijev. Zdaj, sicer mora biti ta uprega na nekih kotalkah ali pa pač tako neka kolesa mora imeti, ne smejo biti to sanji, ampak psa pa meni se zdi, da nekako lahko že dobimo. Glede na to, koliko imamo veliko nekih zapuščenih domačih ljubljenčkov, ki pač tako rabijo, pač tako samo en način, kako se poistovetiti z ljudmi, kako pač tako biti, ne vem, v obtoku, a ne, meni se zdi, da lahko skupaj damo neko pasjo uprego. To je ena stvar. In potem tako, če še razmišljamo naprej, a ne, v teh smereh, kam bi potem te kuške dal, a ne? Sam, a veš, tako, mogoče rabimo nek tak način, kako si izmenjevati te kuži taksi. Koliko smo mi legendarni, ej, pasi taksi. No, in s to mislijo pa bomo šli zdaj lepo čast, ker v John Zorn in Banquet of the Spirits. Pardon! V Ereš hit bomo šli z hitrostjo 7 psov upreženih na kotalke.

0: Radio Študent predstavlja prva obvestila.
1: Dej no, sam en plamenček.
2: Tole je pa nekdo vzel dobesedno.
3: Mladi zmaji, kjer se iskrice razplamtijo v ideje in kjer so ustvarjamo v trip mesta.
4: Po jutranki se dan pozna. V bazo tokrat prihaja zagotavljati jutranji šus DJ-ka Muca Maca. Maruša Možina, članica Tehno Nenehno, ni neznanka na domači sceni. Njeni seti nosijo svoj pečat in vedo, kako voditi občinstvo po ritmu. 24. septembra med 7. in 11. uro pa bo v bazi poskrbela, da se tudi najbolj zaspane kosti prebudijo. Kava, sadje in dobra družba so zagotovljeni. Več na mladizmaj.si.
5: Radio Študent 89,3.

Evo, poslušali smo ravno kar Čuvar Kuča in komad Uholaža oziroma Strigalica po slovensko. In ena taka predstava, ko jo imamo o strigalcah, je to, da s svojimi temi kleščami na gobčku, lahko zlezejo v uho, priti, prestrižejo bobnič in potem zležejo noter jajčeca, kar je urbani mit, to se ne dogaja. Ampak kljub temu, da pač onotko imamo neke te mite, pač o strigalcah, ni to edini insekt, o kateri imamo te mite. Tudi pajki imajo velik nekih takih nasproti oziroma pač onotko napačnih predstav o njih, ki jih pač ponotranimo. Med drugim ena od teh je, da je velik nekih strupenih pajkov v Sloveniji. Iskreno, strupenih pajkov v Sloveniji ni velik, mogoče jih naštejemo dve vrsti ali koliko že, ki sta res človeku strupeni, ampak tukaj je pa tudi treba povedati, da vsi pajki imajo strup, ampak nimajo pa vsi pajki dovolj močnih teh zobkov oziroma ščipalk na gobčku, da prestrežejo povrhnjico in zaradi tega potem tudi niso človeku strupeni. Tako da, evo, nekaj smo se naučili o pajkih in o strigalcah danes.

komad I'm tired of your repeating story od neke Riot Girl japonske skupine Otoboke Beaver. In ena taka lušna stvar, po čem točno so poimenovane ta Otoboke Beaver, ki pomeni tudi sprenevedajoči se bober po slovensko. Poimenovane so po enemu takemu ljubezenskemu hotelu v Osaki, ki sprejema samo najverjetneje pač onotko pare, ki se grejo pač žgat tja, ne? In potem so poimenovane te naše Riot punce, tako da zdaj veste tudi ne samo eno več zanimivo dejstvo o o inštrumentih, ampak o insektih, ampak tudi o japonskih Riot Girl skupinah.

0: as well.
1: Ravno kar smo poslušali Tilena Kneza, tudi letošnjega klubskega maratonca. In kje ga lahko ujamete? Turneja klubskega maratona 2026 se ravno kar odvija in ta mesec in pa v oktobru bojo obiskali vse različne lokacije. Zdaj, naslednja stvar, ki jo lahko ujamete, je 25.9. in sicer v Mladinskem centru Podlaga v Sežani. In sicer koga lahko tam ulovite? Rental nič nič 12 in pa Leriko. Za vse lokacije in za vse datume turneje klubskega maratona lahko obiščete tudi radiostudent.si pošiljnica klubski maraton. Tilena Kneza pa lahko ujamete med drugim tudi naslednji datum njegovih koncertov 2.10. v Maribor AGD Gustav. Tako da za druge lokacije, za druge umetnike, za druge ustvarjalce in pa druge termine pa seveda na radiostudent.si pošiljnica klubski maraton.

0: Reklame.
1: V novem globalu izbor najboljših člankov iz svetovnega tiska.
2: Kako je Britanija postala revna kot Mississippi? Konec neoliberalizma. Najbolj priljubljena levičarska voditeljica. Simulacija razmer v ekstremni vročini. Zaton Nemčije, kriza pisateljev, kdaj odrastemo in dirke spermijev. Nova številka globala že v prodaji.
3: Gospodična, vozovnica, prosim.
4: Model? A ne vidiš, kjer štofe imam na sebi?
5: Izstopajte v stilu. trgovina.radiostudent.si
6: Nazaj program!

Ja, super, ena taka jazz podlagica za neki tazga, kar mogoče ne bo toliko umirjeno. Ne? Glede na to, da hoče Evropska unija prepovedati socialna omrežja za osebam pod 15 let starosti, vsej v neki ali pa takšni pač kapaciteti. In v tem, da pač je že Ursula von der Leyen pred parimi dnevi rekla, da pač največja grožnja našim otrokom, da dan danes je to, da so na socialnih omrežjih, a ne, je treba se vprašati. Kaj točno mi pač onotko hočemo spodbujati, takrat, ko pač otrokom oduzemamo socialna omrežja, a ne? In meni se zdi, da je pač sporočilo, ki ga trenutno hoče Evropska unija dati, oziroma ga daje, ne če ga hoče, je to, da je na uporabniku tista problematika, a ne? Torej pač naj socialna omrežja, oziroma pač vsaj ta podjetja, ki pač proizvajajo bolj in bolj zasvojljiva socialna omrežja, delajo kar hočejo. Mi jih ne bomo nič regulirali, mi jim ne bomo nič, ampak bomo pa dali neko, ne vem, moralno policijo na potrošnika, torej na otroke oziroma pač notko na mladostnike, da oni pa zdaj ne smejo tega uporabljati. Ne bomo se dotaknili več Zuckerberga ali pa Elona Muska in kaj ona dva delata s svojimi platformami. Ne, ne, ne. Mi bomo samo prepovedali otrokom pač notko, da lahko uporabljajo. Ne bomo jih učili, kako uporabljati na bolj varen način. Ne bomo niti pač notko rekli tem ogromnim monopolistom, ej, vi pa ne smete delati pač ono tako socialnih omrežij, ki zasvojijo otroke. Ne, mi bomo samo rekli oduzem in to je to. In glede na to, pač, da živimo v času, kjer je že Francija imela te ukrepe in Kanada imela iste ukrepe in Avstralija enake, pač je to neko tako smotrno vprašanje, ne? Pač ono tako, kaj točno mi delamo. A je res težava v tem, da imajo otroci socialna omrežja, ali je težava v tem, da puščamo nekim tem ogromnim monopolom ustvarjati bolj in bolj zasvojljive produkte in pač delati res totalno, kar hočejo.

Pa ni, če slučajno kdaj, mislim, ok, tako. Če je nekdo, ki se sprašuje, pa joj, pa ne moramo skozi kriviti teh podjetij, a ne, kot so Meta, pa pač X, pa tako naprej, ne moremo socialnih omrežij kriviti za to, da so otroci zasvojeni. Ja, no, bi si človek mislil, a ne, ampak obstaja en dokumentarni film Tovarne zlobe oziroma po angleško je Inside the Rage Machine, se mi zdi, ki je bi narejen posnet tako z žvižgači, ki pravijo, da ne. Pravzaprav se vsa ta podjetja, vsa ta socialna omrežja, ne sam, da se ne trudijo, da ne bi bila ta socialna omrežja zasvojljiva, celo trudijo se kontra. Za nalašč potiskajo bolj in bolj take grozljive oziroma pač sovražne poste, sovražne objave, samo zato, ker vejo, da pač bojo s tem pridobili več klikov, več ogledov in tako naprej. Torej, ta dokumentarni film je super vpogled o tem, kako Facebook, TikTok, X in druge platforme zavestno zanemarjajo skrb za varnost uporabnikov. In ful priporočamo v ogled. Med drugim ga imate tudi na RTV-u 365 še 21 dni za ston. Tako da zdaj veste, kam gre vaš RTV prispevek.

Poslušali smo rap Ferrera and the Jefferson Park Boys s komadom Mythical. In tako, ena taka zanimivost o rap Ferreri je, da je študiral filozofijo v St. Norbert Collegeu v DePere v Wisconsinu. In kaj zdaj to pomeni? On pravi, da je to ful pomagal njegovemu pisanju tekstov za svoje komade in da se vse do danes pač trudi nekak upeljevati to neko svojo akademsko rigidnost in študioznost v svoje komade. Zdaj, meni se zdi, da se to ful sliš v njegovemu načinu pisanja. Mogoče se kdo ne bo strinjal z mano, ampak definitivno pa je ena stvar res in da absolutno noben mu ne škoduje. Je mal akademizma, mal više izobrazbe, sploh v nekem momentu te umetnosti in kreative. We're here to remind you about possibly less

Šampur in komad Alfa Bomber, nadaljeval pa bomo malo bolj tako filozofsko in sicer. Obstaja en termin, ena filozofija in to je samoč, ki so jo prakticirali stari Slovani. To je oblika samozdravljenja, ki ga pač človek prakticira na sebi. In pač samoč najverjetneje lahko poteka v več različnih oblikah, no pač oblika, v kateri jo bomo mi zdele prakticirali, je v glasbi. In sicer v Eter Radija Študent prihaja samoč, demoni v kavbojkah.

kralj resnice, medtem ko njihove maske rastejo v zemljo kot kosti. Tisoč satelitov bruha Morsejevo kodo.

ka izgubljeni glasov. V sejni dvorani brez sten prodajajo zrak iz otroških pljuč. Zadnja ponudba. Za dve vrečki dobiš zastavo za ston. Razbit metronom bije v ritmu infarkta. Vremenoslovec bere napoved. Danes bo deževal.

Prijahal sem v Ljubljano in iskal streho nad glavo. Nisem vedel, kam ne se obrnem. Vprašal sem lokalne kavboje, ki so mi rekli: pojdi, pojdi tujec, pojdi v dolino Rož, tam je ranč za vse izgubljene kavboje tega sveta. Na vratih je napis Radio Študent.

0: V novem globalu izbor najboljših člankov iz svetovnega tiska.
1: Kako je Britanija postala revna kot Mississippi? Konec neoliberalizma. Najbolj priljubljena levičarska voditeljica. Simulacija razmer v ekstremni vročini. Zaton Nemčije, kriza pisateljev, kdaj odrastemo in dirke spermijev. Nova številka globala že v prodaji.
2: Lepo je v naši domovini mladino.
3: Slika se je sestavila, zakaj se je odprtja veleposlaništva v Ljubljani udeležil Netanjahujev specialist za podtalne operacije. Tiranija zdrave pameti, pismenost učencev bi izboljšali s krajšo osnovno šolo. Intervju Alenka Zupančič, filozofinja. Nas bo umetna inteligenca ugonobila.
4: Lepo je v naši domovini, mladino brat.
5: Erež predstavlja glasbeni studio Radio Študent. Glasbena kreativa ima na Radiu Študent že dolga leta svoje mesto. Pridi posneti svojo muziko tudi ti. Garantiramo ti zvočne presežke najvišjega razreda, omotičnost od uspeha in svetovno slavo. Za več informacij obišči radioštudent.si/studio. Pokliči na 012428.

0: 0806 ali nam piši na marketing@radiostudent.si.
1: Eden najpomembnejših novinarskih virov, katerega imena seveda ne bomo razkrili, ampak se rima z Onaš Plus, je izdal horoskop tedenski. In kaj pravi na to lepo soboto 19. septembra? Pravi, da glede na to, da so razmere ob koncu koledarskega poletja in za povrhu je tudi luna v hladnem elementu kozoroga, stvari niso najbolj obetavne. Določenim ljudem mogoče ne bo tudi všeč ta aspekt, da je Venera v škorpionu, in zaradi tega ne odrekati kakršnihkoli možnosti za okušanje zgodnjega mošta poleg uživanja drugih domačih dobrot, ne, se zelo navezujejo na to jesensko kulinariko. Ampak med drugim pa, poglej, pravi tukaj tudi, da zelo dobro je, glede na to, da je Mars v retrogradu, a ne, da se donira Radio Študent. Donira Radio Študent, kar to piše, ja. In to na Student 5 na 1919, mislim, Onaš Plus, kako preniciozno, kako dober to napoveduje ta horoskop, ker seveda Radio Študent se vedno plača, splača donirati.

The Velvet Underground in Niko s komadom European Sun. Medtem, ko se je tale 9-minutni komad predvajal, me je naš tehnik Martin podučil, da kljub temu, da sem se jaz delala norca mal iz horoskopa, ne, okay, ti, zmajček, je rekel, da se on s tem baje je ukvarjal na eni točki in mi je tudi razložil, kaj so to kaj so te trojice v horoskopu, torej pač ono tako, torej ribi, rak, škorpion, to je ena trojica, pa oven, strelec, pa lev, da to je druga trojica, no, pač ono tako, da so ene so v znaku vode, ene so v ognju in tako naprej. Med drugim mi je tudi povedal, da ti lahko narediš certifikat. In smo šli pol to malo googlat. In res, meni se da imaš vsej ene tri ponudnike, takrat, ko prvič pogooglaš, ki ponujajo izobraževalni tečaj za to, da si potem ti na koncu certificiran astrološki neki, certificiran natalni astrolog, to. In zdaj pač ono tako je samo še vprašanje tega, kdaj gremo mi to delati? Halo, mi, pač meni se zdi, da RS res rab enega certificiranega natalnega astrologa. Zato, ker ti očitno, ti rabaš to, le, to ni tok džabe, ne, pač ono tako, jaz sem mislila, pač mal pogledaš kakšen horoskop, mal neki prebereš, a ne, ono tako pa piči, a ne, pa pač ti lahko služaš tem. Očitno ne, ti rabaš to izobrazbo, zato da se lahko s tem ukvarjaš. In zdaj naslednje vprašanje je, kdaj grem jaz to lahko delati in prosim, a me lahko nekdo sponzorira, ker to le ni za ston. Tečaji so vsej tele, kakor jaz gledam, aha, ne najdem čist nič, kje so kakšne cene, pička in materna pregledna spletna stran, kurac, ok, ja, ne najdem. No, ni važen, ampak očitno definitivno ni za ston. To rabeš plača tole izobraževanje, ampak, a ne bi bilo fucking hudo, no, potem bi rabel samo še eno oddajco in potem bi mi lahko vam, na, dragi poslušalci Radio Študent, govoril, certificirano govoril, vašo natalno karto. To meni se zdi, da bi bilo vredno, sam zdaj itak nimamo, Radio Študent nima keša za to, ne, tako da, ja. Ampak, ne, ok, v redu, nič hudega, bomo še en komad spustili in pridemo nazaj, dajmo z kormorani in besame nadaljevati, pa pridemo nazaj.

0: Tole je bila marinada in zaljubljeni dečko in vrnimo se nazaj na astrologijo in temu, kako pridobiš certifikat, zato ker to je ful zanimiv. Med drugim smo tudi poskušali izvedeti, če je vedeževalec Blaž, eden najbolj priznanih vedeževalcev v Sloveniji, seveda, certificiran. In nismo najdel nobenega dokaza, da je certificiran, ampak nismo pa tudi najdel nobenega dokaza, da ni certificiran, samo nikjer na njegovi spletni strani ne piše, ali drži, ali ima v svoji lasti certifikat iz natalne astrologije. Tako da ne vemo. Ampak, kar je še bolj zanimiv, je to, da smo izvedeli, da ne samo, da ima natalna astrologija certifikat, ima tudi cel seznam učnega gradiva. In certificirani astrolog, imaš nek program astroakademije, ki ima module. In med moduli so tudi modul 1, osnove astrologije, kar je 20 ur in 20 ur prakse. Kar je v modulu 2 je interpretacija rojstne karte, tudi 20 ur teorije in 20 ur prakse. Modul 3, prognostika, kaj je to, ne vemo, je pa 24 ur teorije in 24 ur prakse in tako se potem nadaljuje modul 4 sinastrija, modul 5 elektivna astrologija, potem modul 6 je astromedicina, torej neki tam tako kot te holistične variante stojiš nekje blizu kristala in pol ti, ne vem, ključenco naravna pa take stvari. Modul 7 je lokacijska astrologija, tudi to ne vemo, kaj točno pomeni. A to pomeni, da če naprimer si v Turčiji, ne delujejo iste zvezde nate, kakor naprimer delujejo, če si pač tako v Južni Ameriki, mogoče. Zaključi se s tem, da dobiš po enih 20 modulih spričevalo in certifikat in zato, da ti certifikat sploh lahko imaš, rabeš iti še na končni izpit in zagovor tega končnega izpita in potem vsem prejmeš diplomo. Vse to hočemo samo povedati, da da so bajne pare v astrologiji, no, in mogoče, če se, ne vem, kakršnakoli imate že načrte za prihodnost, ali pa če se karkoli ne izide, vedno imate še astrologijo na zalogi.
1: Tačo, kako gledaš zvezde čez dan? Ali imaš posebno

Poslušali smo Sen in komad Iskra in da ne bomo preveč gledali v zvezde, zato ker tam se stvari dogajajo šele v prihodnosti, a ne? Ampak mogoče pa res bi pogledali v zvezde, zato ker prihodnost je pa le tam, kamor mi stremimo, ker ob 16.30 prihaja v Inter Radio študent Mestni napovednik. Za vse vas glasbene sadokusce ali pa filmske sadokusce vam ponujamo ideje, kje se lahko znajdete na tale sobotni popoldan in večer, tako da prisluhnite ob 16.30 mestnemu napovedniku.

0: Je, Klemen, kje si pa ti nas tukaj našel? O, kva je zdaj, glih prav spršu, a imaš kakšno rizlo? Fak. Ja, ti jaz tle gledam, kaj je.
1: Ja, čak, a imaš...
2: In evo nas spet nazaj v mestnem napovedniku za vse vas željne ideje, ki se lahko danes popovdne in zvečer znajdete. In začnemo za vse vas glasbene sedokusce v Čenlu Zero ob 23. uri. Keep in Mind festival se odvija in danes lahko ujamete Laser Gazer 0 in nic. Torej, v Siriji rojena amsterdamska umetnica Laser Gazer, kateri seti so polni goste, sanjave in ognjevite elektronske glasbe, bo danes v Čenlu Zero na voljo že po pičlih 15 evrov, če boste karte kupili na vratih, seveda pa v vse to dobite tudi še 0 in nic. Tako, kar gremo naprej na letni vrt Gale Hale ob 21. uri, pripravlja Caliente, tokrat vrtijo Ika, Raketa, Lil Riz pa Blagoč in vstopnina seveda 10 evrov. Ampak kaj pa vse dobite za teh 10 evrov? Ja, Music Policy je bas, latino, pa funk, pa dancehall in vse najboljše stvari. Tako da pridružite se lahko v temu jesenskem nadaljevanju serije najbolj vročih dogodkov varnostno tveganega območja Metelkove. Super. In izven Metelkove na Partizanski poti 12 v Slovenem Gradcu ob 18. uri lahko ujamete Decrepit Altar, Fix Room in Vojgin. Torej, društvo Scam predstavlja najglasnejši event tega leta. Rabite najverjetneje kakšne čepke, ampak prineste svoje, zato ker noben vam jih naposojal. Za vse to pa odštejete kar 5 evrov, tako da se vam absolutno splača. Pa bomo nadaljevali kar z odri in podobno. Za vse ljubitelje teatra, za vse ljubitelje tudi mogoče kaj za pojest. To smo vsi. V Jali o 15. uri pripravljajo, a o 15. uri, to smo pa že malo zamudili, veganski kuharski večer. Najverjetneje je še kaj ostalo, tako da hiter laufite v Jalo, ker sobotna južna se odvija, torej vabljeni na veganski obrok in druženje, hiter bajk pa pejte še kaj pojest. Preden vsega zmanjka. Ampak na Ciril Metodov trg 1 v Ljubljani ob 18. uri pripravljajo shod solidarnosti in sicer proti ekstraktivizmu. Na Balkanu se seveda pojavlja to, da več in več nekih tujih podjetij in tujih držav ropa naravne vire in to je najbolj vidno v Srbiji. Torej, ob 18. uri pred srbskim veleposlaništvom na Ciril Metodovem trgu 1 bo protest proti ekstraktivizmu na Balkanu, tako da lahko se seveda greste politično udejstvovati. Več o gibanju proti ekstraktivizmu na Balkanu pa lahko preberete tudi na anarhistka.org. Tako. V SMG v zaodrju pa ob 17. uri mobilno mladinsko, torej skupaj z igralkami in igralci Marušo Oblak, Katarino Stegnar in Matijo Vastilom boste lahko pokukali v zaodrje gledališča in odkrile mogoče drobce njihovih predstav pa izvedele več o ustvarjalnih procesih teh predstav. Tako da se lahko pridružite SMG-ju v zaodrju. Ob 19.30 pa še vedno v SMG-ju v zgornji dvorani 8 ur na dan ni ves dan. To je predstava pripravljena po Markovičevi priredbi TV nadaljevanke 8 ur na dan ni ves dan, ki je v začetku 70-ih let minulega stoletja nastala po scenariju Rainerja Wernerja Fassbinderja in v njej spremljamo vsakdanje življenje družine iz delovskega razreda in pač seveda potem se stvari zapletajo in ljubezenske zgodbe in potem prijatelji in pač ono tako pripetljajo v tovarni in tako naprej. Torej, to lahko ujamete ob 19.30 v SMG-ju. Potem pa se kar premikamo naprej na kulturni dom Postojna. Ob 18. uri naša zemlja ali vsi so venci vejli. To je gostovanje gledališča Glej v Postojni. Nekak upis je tak dramatičen in nekak mal eksistencialni, torej, če hočete danes pač mogoče kakšno solzico potožiti ali pa se pač mal zamisliti glede svoje, ne vem, eksistence, potem lahko greste v kulturni dom Postojni na Naša zemlja ali Vsi Slovenci veli. Tako. Ampak če niste niti blizu Postojne, pa ste mogoče kaj bliže Škofji Loki, ker v AKC Nama ob 18. uri pripravljajo delavnico DIY Palm Torch. Torej za vse, ki radi nosite plamen v dlani, bo delavnica izdelave preprostega ognjenega rekvizita. To je brezplačno, ampak je pa potrebna prijava preko njihove spletne strani, torej akcnama.org, poševnica program, poševnica še neke druge stvari, ampak se boste najdel, se ni težko. Nač hudga, torej, če pa vam mogoče neki ognjeni rekviziti niso najbolj všeč, oziroma niste glih najbolj Anka Piromanka, nač hudga, ker v AKC nam je v Škofji Loki pripravljajo tudi predstavo Futraj moj ego 2, ki bo v ob 20. uri. In multipersonaž Futraj moj ego iz leta 2019 je 4 leta kasneje dobil svojo logično nadaljevanje. Anja Bezlova, ki sicer že vrsto let kot članica različnih sed vandra po domačih in evropskih ulicah in festivalih, je v mestnem času snovala intimno podobo sveta, z dražljaji, ki jo obdajo, pa jo ponovno nafutrala svoj ego. Tako da to imate v AKC Nami v Škofji Loki ob 20. uri in vstop je popolnoma brezplačen. Tako, pejmo na kino. Kino, res je kino. In začeli bomo kar v Kino dvoru ob 17.30 in tudi ob 19.45 v Mali dvorani, Kar je treba storiti. Film Srđana Kovačevića o temni plati sodobne Evrope, ampak tudi o prvem sindikalnem delu ter solidarnosti, ki je kljub vsemu še vedno mogoča. Film, če vam to karkoli pomeni, je tudi dobil nagrado občinstva in Zlato areno za najboljšo režijo v Pulju. Torej, to imate prvič ob 17.30 v Kinodvoru in drugič, če vam slučajno ne rata ujet ob 17.30, ob 19.45 prav tako v Kinodvoru. Ob 18.20 Žejtun, film, v katerem so po praznih malteških cestah vozimo v družbi resničnega veterana Gane, to je glasbena zvrst, je s soncem in glasbo prežeta zgodba o domu pripadnosti in medgeneracijskemu prijateljstvu. Tako da, en tak feel good film za danes popoldne, tako je, Martinko, res je film. Ob 20.40 pa še vedno ostajamo v Kinodvoru, Lep in žalosten svet. Srce parajoča romanca, postavljena v Bejrut v treh časovnih obdobjih, se sprašuje, ali lahko ljubezen in humor zmagata nad obupom in malodušjem. Je tudi dobitnik številnih nagrad občinstva, tudi na lanskem Lifu. Tako. Če se prestavimo eno ulico nižji, v Kinoteki poteka festival Kraft v okviru Česar. Sledimo filmskim sledem Jerneja Šugmana in v dvorani Silvana Furlana ob 18. uri si lahko ogledate film Predmestje, v katerem igra seveda Jernej Šugman, le kdo bi si lahko to mislil, ne? Marjan pobegne sedmine svoje žene, ki je naredila samomor in tam pusti že odraslo hčer. Na stopnišču v bloku sreča nova soseda, Nebojšo in Jasmino. O novih sosedih z juga nemudoma poroča Frediju in Slavku, ki ga igra Jernej Šugman. In Lojzu, s katerim se redno dobijo v bifeju na Kegljišu. Prijatelji so vsakdani možje in po svoje globoko razočarani nad življenjem, torej potem pa se seveda stvari zapletajo, ker prihajajo sosedje iz Balkana. Projekciji tudi sledi pogovor s Tadejem Tošem, brezplačne vstopnice pa lahko dobite eno uro pred začetkom projekcije.
1: Kino!
2: Ja, si ful navdušen nad tem kinom, ne? Res je. In imamo samo še eno projekcijo, spet v dvorani Silvana Furlana ob 20.30, kratki stiki. Režiral je Janez Lapajne leta 2006 in sicer film govori o treh prepletajočih se zgodbah, v kateri glavno žensko vlogo odigra Tjaša Železnik. V prvi se zdravnica naveže na tetraplegika, ki ga igra Sebastijanka Vaca, ker verjame, da je odgovorna za njegovo stanje. V drugi pa smrt dečka poveže njegovega očeta, ki ga igra Jernej Šugman, in prodajalko na bencinski postaji. V tretji in zadnji pa se zapuščinski dojenček znajde med košarko in voznikom mestnega avtobusa. Tako da to neke družinske, dramatične stvari. Seveda slovenski film, absolutno ne moreš iti od njega brez, da se vsej malo zamisliš ali pa kakšno solzico potočiš, tako da bote pripravljeni na to. Ampak projekciji tudi sledi pogovor s Tjašo Železnik in pa seveda, kot smo že prej omenili, brezplačne vstopnice bodo na voljo na dan projekcije.
1: Ta film je možen.

Poslušali smo mal estonskih korenin z Marjo Nut in komadom Eva in Marja Labajag. Marja Nut sicer estonska glasbenica in violinistka, pevka in violinistka, ki nekako združuje to klasično glasbo skupaj z nekimi folklornimi oziroma takimi folklornimi stili in tako nam je pač zdaj evo malo popestrila, malo pripeljala nekih teh estonskih vibov v eter. No, nadaljevali bomo pa z... S čim? Martin? Muzika? Ja, ok. Nadaljevali bomo pa z Steven Fandrich Ketawang Harmonik.

0: Klubskega maratona 2026. Graben,
1: Lerika,
0: Rental nič nič 12,
1: Rekeson,
0: Dylan Knis
1: in Tres Madres.
0: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji.
1: Kaš Ajdovščina,
0: KVŠ Zakon Vrhnika,
1: Kumpenca Novo mesto,
0: MC Podlaga Sežana,
1: AKC Nama Škofja Loka,
0: Agada Gustav Pekarna Maribor,
1: Mladinski center Gornja Radgona,
0: Kavarna Budi Ptuj,
1: Smak Cirkno,
0: Kotlovnica Kamnik,
1: MKNŽ Ilirska Bistrica,
0: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
1: KŠOK Koper
0: in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.
2: Društvo SOS Telefon za ženske in otroke žrtve nasilja. Ne obsojamo, poslušamo, pomagamo. Če potrebujete podporo na poti iz nasilja, pokličite na 24-urno brezplačno telefonsko številko 080-1155. To je 080-1155.

mešali nekdo čelo in komad vuma, kar v zulujskem jeziku pomeni, da se strinjaš oziroma, da daješ svojo podporo nečemu. In čemu dajemo večinoma v tem trenutku podporo je Teli Križanki na MMC-ju, ki nas mal zajebava, iskreno. In to je ena taka stvar pri Križankah. A veš, ali so vedno pretežke, ali so pa ful ultra prelahke, nikoli ni tiste neke ful super sredine, ker če ste kaj taki kot mi, a ne, pač potem nekako iščete tisto perfektno križanko, a ne, malo tako kot zlatolaska, ali je prevroče, ali je prehladno, ali je pretrdo, ali je premehko, mi pa rabimo ono to, ta zlato sredino, a ne, in pri križankah je to zelo težko ujeti, ampak takrat, ko jo pa najdeš, takrat je pa dobro. Ampak dosto križankah, nadaljujemo mi z glasbeno opremo in gremo kar na Rolando Alfonso Tenor Man Trip.

Asian Dub Foundation in komad Warring Doll. Asian Dub Foundation so ena taka super mešanica rapa, roka, duba in pa nekih bolj klasičnih indijskih komadov, se slište pač notko ta sitar v zadi, ampak ne bomo ostali pri temu, ker nas poti vodijo malo bolj v pravlične vode z Markom Brecljem in komadom Ghost.

Radio Študent predstavlja druga obvestila.

ravno kar je Homeboy Sandman prijadral na radijskih valovih v vaša ušesa s komadom Noteworthy oziroma zelo zanimivo ali pa vse za zapomnice. In za zapomnice je tudi ena stvar, da po več kot 100 letih so odkrili novo vrsto mačke, ki živi v bolivijskih gozdovih. Hudo. In zdaj, če ste ljubitelji mačk, najverjetneje, tudi če ste ful ljubitelji psov, vam mačke niso tako odvratne. Ne? In vas to lahko zelo veseli, ker imate samo še eno stvar, še pač tisto eno točko v življenju oziroma še eno stvar za, na vaš bucket list, ne? Da ne morete, pardon, da lahko še eno več vrsto mačk objamete in crklate. Ne? To naj vam bo zdaj vaša aspiracija, da bom lahko en dan v življenju imel v rokah in crkljal tole bolivijsko mačko.

Benjamin Herman je bil tole in medtem, ko smo poslušali tole super sexy jazz kompozicijo, smo se spraševali, kaj točno je Benjamin Herman in njegov primarni inštrument in potem smo ugotovili, da je to alto saksofon. Torej, Benjamin Herman je alto saksofonist in takrat, ko smo pač onotko prvič to zvedali, smo kaj je alto saksofon? In smo potem nadaljevali skozi to zajčjo luknjo in prišli do tega, da ne obstaja samo ena vrsta saksofona, kar za nas anti-glasbene pač neumneže oziroma anti-talente za glasbo je to nekaj čist novega. Tako da, če ste vi tudi mal manj glasbeno nagnjeni, tudi vi niste vedeli, da obstaja kar 6 vrst saksofonov in to so po njihovi velikosti grejo od sopranina, sopranota, alto saksofona, tenor saksofona, bariton saksofona in bas saksofona. In to še ni vse. Pred ne vem kolikimi leti, preden se je to standardiziralo v teh 6 oblik, je bilo v skupini saksofonov kar 14 različnih saksofonov. Danes pa se jih uporablja večinoma samo teh glavnih 6. Tako da, zdaj veste še eno stvar več o džezu in o saksofonih. Če vam bo to pomagalo v vsakdanjem življenju, bolj kot matematika, ne?

Poslušali smo ravno kar Fridge in komad Swerve and Spin in nekak tako se bomo tudi mi mal pletali oziroma ravnali tako nekak krožno po programu še naprej in kaj nas še čaka na popodanskem programu. In to je ob 18. uri ena lončnica. Program oziroma oddaja od migrantov za migrante. Danes boste lahko poslušali o migrantski poti iz Konga do Madžarske in vse v Slovenijo in pač kaj vse to tudi zahteva od človeka ob 18. uri. Potem pa ob 19. uri v DJ Grafitih ponovitev iz leta 2021 bo Enja Grabrian malo razlagala o Hildegardi iz Bingna, srednjeveški človekinji, ki je bila pač tudi ustvarjalka in absolutna človekinja za vse. Torej v DJ Grafitih boste lahko poslušali nekaj utrinkov iz opusa in pestrega življenja te dame iz 12. stoletja. Torej tok ob 19. uri, potem pa seveda sledi glasba vse do jutranjih ur, dokler se jutri ob 14. uri spet ne pozdravimo. In ta glasba je tudi s čimer bomo nadaljevali in to je L&S Can't Breathe.

Včasih je težko dihati, tako kot pravi LNDS, ampak treba si jo spomeniti, da vedno je lahko boljš in tudi boljš bo, ker mi samo gradimo na dober in to bo čez približno 5 minut, saj v Eter Radio Študent prihaja eno lončnica ob 18. uri. Tako, popodanska ekipa se počasi poslavlja, glasbeni opremljevalec je bil Andrej Pervanje, za tehniko je skrbel Martin in me tudi smejal med tem, ko vi niste, oziroma med tem, ko ste vi musko poslušali, jaz pa se kar smajala. In za mikrofonom sem bil Zmajček. Ne nam nikamor uiti, zato ker čez, ko smo že omenili približno 5 minut, prihaja v Eter enolončnica, tako da do takrat se lepo pozdravljamo od vas in ajde, čau.

0: Slika se je sestavila, zakaj se je odprtja veleposlaništva v Ljubljani udeležil Netanjahujev specialist za podtalne operacije. Tiranija zdrave pameti, pismenost učencev bi izboljšali skrajšo osnovno šolo. Intervju Alenka Zupančič, filozofinja. Nas bo umetna inteligenca ugonobila.
1: Lepo je v naši domovini, mladino brat.
2: Erež predstavlja glasbeni studio Radio Študent. Glasbena kreativa ima na Radiu Študent že dolga leta svoje mesto. Pridi posnet svojo muziko tudi ti. Garantiramo ti zvočne presežke najvišjega razreda, omotičnost od uspeha in svetovno slavo. Za več informacij obišči radiostudent.si/studio. Pokliči na 012-428-806 ali nam piši na marketing@radiostudent.si.
3: Gospodična, vozovnica, prosim.
4: Model? A ne vidiš, kjer štofe imam na sebi?
5: Izstopajte v stilu. Trgovina.radiostudent.si.

Lepo pozdravljeni v današnjih DJ Grafitih, ki jih bo polnila glasba edinstvene skladateljice. V naslednjih dveh urah bomo poskušali odstreti nekatera čuda sveta Hildegarde iz Bingna. Že v površinskem brskanju o tej srednjeveški ženski nas preplavi obilica informacij in ne preseneča, da se je v zadnjih stoletjih okoli nje spletlo mnogo mitov, ki pa jim Hildegardini poznavalci tudi prikimavajo. Po vzoru preroških Sibil je bila poimenovana Renska Sibila, oklicana za sveto in opisana kot profetisa teutonika oziroma božja pozavna. Svoja številna zanimanja je pretočila v bogat opus zapisov, vizualnih podob in glasbe. V drugi polovici 20. stoletja pa se je zanimanje za njeno večplastno delo znova razraslo. Za začetek pokukajmo v biografske podatke. Hildegarda iz Bingna je luč sveta ugledala v 11. stoletju in čeprav je točni datum njenega rojstva neznan, se najpogosteje navaja letnica 1098. Rodila se je v družini plemiškega rodu iz današnjega nemškega Porenja, s katerim je takrat upravljala grofovska rodbina Spanheim. Prav pripadnica te rodbine pa je močno zaznamovala Hildegardino življenje. Nekega 1. novembra so namreč 8-letno Hildegardo izročili v skrbništvo Juti Spanheimski, kar je tako rekoč pomenilo, da je zavezana božji službi. Juta, ki je bila od Hildegarde starejša le kakšnih 6 let, se je svoji družini neuspešno upirala in nazadnje na mesto na Romanje odšla v samostan. Za Hildegardo pa je bilo povsem verjetno, da je bila rojena kot desetnica, zaradi česar je bila tudi sama primorana zapustiti dom. Z Juto Spanheimsko sta odšli v benediktinski samostan Dizi Bodenberg, kjer sta si naslednjih nekaj let delili bavansko celico. Juta je bila predana asketka in polna idej, zaradi katerih so jo ljudje radi obiskovali. Hildegarda kot svojo skromno izobrazbo omenja jutine učne ure branja in pisanja. Morebiti pa se je v njuni meniški celici tudi spoznala bodi si z monokordom, zabojem z eno napeto struno, bodi si s psalterijem, citram podobnim srednjeveškim glasbilom. Prisluhnimo zdaj prvemu sklopu Hildegardinih kompozicij, ki so leta 1985 zaživele na albumu Simfonije v interpretaciji vokalnega ansambla Sequencia.

prevladujočem moškem okolju se je okrog Jute in Hildegarde spletla skupnost žensk. Ko je Juta leta 1136 preminila, naj bi bila Hildegarda povišena v vodjo skupnosti nun, vendar se je takratna opata Dizi Bodenberka obrnila z drugačnim predlogom. V želji po neodvisnosti redovnic ga je prosila za premestitev. Njegova zavrnitev je ni ustavila in enako prošnjo je naslovila kar na višjo avtoriteto, manjškega nadškofa. Pridobila je njegovo privolitev, nato pa je sledilo nekaj zapletov, vse dokler ni skupnost kakih 20 nun s Hildegardo na čelu pomahala Dizi Bodenbergu v slovo in leta 1150 zakorakala v svoj samostan Rupertsberg. Hildegardine odločitve izrisujejo držo, ki za žensko 12. stoletja ni bila običajna. Skupek nekaj 100 pisem, v katerih je klepetala z opatinjami in opati, škofi, cesarji in ne nazadnje papeži, priča o njeni moči, ki so se je nekateri sodobniki dobro zavedali. Kot ženski je bila oduzeta pravica do klasičnega študija, vendar je kot samouka v latinščini iz skriptorija v Rupertsbergu na okolji razpošiljala svoje spise. V njih je opisovala svoja videnja, vsebovali pa so tudi sporočila, ki so kritizirala cerkveno hierarhijo in opominjala, naj duhovniki svoj poklic jemljajo resno. Prirejena je bila celo nekakšna pridigarska turneja, s katero je Hildegarda na potovanju med ljudmi širila vzpodbudne nagovore. Vokalna skupina Sequencia je dobršen del svoje diskografije posvetila glasbi Hildegarde iz Bingna. Zato bomo tudi v današnjih DJ grafitih predstavili dela, ki so po večini plod njihove umetniške interpretacije. Sledi skladba O Gloriosissimi Lux Antitifon to the Angels z najnovejšega, a ne prav svežega albuma Celestial Hierarchy, ki je šel leta 2013. Zatem pa prisluhnimo še glasbenemu vložku ter skladbi Ave Maria o Autrix Vite z albuma Canticles of Ecstasy.

da je bila prepoznana že za časa svojega življenja, se Hildegarda iz Bingna v svojem pisanju pogosto opiše kot preprosta in uboga ženica, kar jo je morda rešilo pred marsikaterim sumničavim pogledom. Kot ženska, ki se je poglabljala tudi v celostno bit človeka in se ukvarjala z zdravljenjem ter rastlinskimi pripravki, je bila že tvegano blizu opisu kakšne čarovnice. Naj spomnimo, da se v srednjem veku tovrstnim ženam ni prav dobro godilo. Prav gotovo pa je Hildegarda iz Bingna vedela, kako in kaj. Postopala je premišljeno ter si zagotovila, da so ji veljaki z zanimanjem prisluhnili. Šušlja se, da naj bi pod psevdonimom Hildegarde ustvarjalo več žensk. Morebiti so se nune tako podpisovale zaradi ugleda ali zaščite, ki jim jo je lahko ponudilo Hildegardino ime. Čeprav torej avtorstva ne moremo povsem potrditi, je dejstvo, da v povezavi s tem imenom vendarle obstaja največja zbirka glasbenih del iz tega obdobja. Leta 1997 je izšel plošček Hildegard von Bingen, 11,000 Virgins, Chants for the Feast of Saint Ursula, na katerem je Hildegardina dela interpretiral a cappella kvartet Anonymous Four. Naslov albuma se navezuje na gostijo 11,000 devic, ki so se odpovedale poroki na zemlji. Prisluhnili bomo skladbi Sequence o Ecclesia. Na to bo predvajana še instrumentalna skladba skupine Sequencia z albuma Voice of the Blood, ki se prav tako nanaša na sveto Uršulo in 11,000 devic zbranih okoli nje.

Hildegarda iz Bingna je prepoznana kot mistikinja, ki so ji življenje popestrila številna videnja. Sama je pripovedovala, da je prvo takšno izkušnjo doživela že kot majhna deklica. Potem pa naj bi pri svojih 42 letih prek videnja ugotovila, da se mora lotiti pisanja. Takrat naj bi bilo tudi posebej rečeno, da mora pisati, kar se da razumljivo. In nekateri njeni preučevalci domnevajo, da je želela s pisi nagovoriti čim več ljudi. Njeno prvo veliko delo je naslovljeno Scivias, v prevodu Spoznaj pot, in vsebuje 26 videnj, ki jih je doživela. Zabeležena so kot opisi videnega in opremljena z barvnimi ilustracijami. Temu je dodala opise slišanega, kar je označila za nebeške glasove. V knjigi izstopa zadnje zapisano videnje, saj mu je Hildegarda priložila 14 pesmi in košček pravcate glasbene drame, kasneje v celoti izdane kot Ordo Virtutum. Ta liturgična igra, ki bi jo lahko primerjali s kakšnim muzikalom, predstavlja začetek nove zvrsti. V spredju so vrednote, protagonist je duša, ki se znajde na preizkušnji, ena izmed vlog

Ker je imela Hildegarda pogosta videnja, so se zvrstile v gibanja, ali je niso morebiti pestile migrene in jo pahnile v stanje zamaknjenosti, v katerem se je na to lahko pomenkovala svetniki. Pomenljiva je znana upodobitev iz omenjene knjige Skivias, ki prikazuje sedečo Hildegardo pri zapisovanju, glavo pa jo obkrožajo žareči plameni. Vendar je sama nekoč zapisala nekaj takšnega. Vizije, ki sem jih videla, niso prišle k meni kot sanje, niti ne med spanjem, niti v deliriju, niti ne z mojimi telesnimi očmi ali človeškimi ušesi in tudi ne na skrivnih mestih. Prišle so, ko sem bila budna in s pozornim umom.

Pravkar so se predvajale tri skladbe, naslovljene kot tri različna Hildegardina videnja. Slišali smo, kako zvenijo vizija modrost in njene sestre, vizija ljubezen in vizija ogen stvarjenja. Izvedla jih je a cappella skupine Anonymous Four in so z albuma The Origin of Fire, Music and Visions of Hildegard von Bingen. Glasbena dela s podpisom Hildegarde iz Bingna so nastala v različnih oblikah. Tu so antifone, kratke glasbene misli, ki so jih izvajali pred petjem psalmov, pa himne, sekvence v ponavljajočih se akordih in responzoriji, pri katerih koralni spev izmenoma pojeta solist in zbor. V rokopisih zapisane monofonije, ki sicer nimajo predvidenega ritma ali tempa, je pogosto zahtevno izvajati in jih zaradi razpona tonskih višin lahko odpojejo samo ženske. Zato najbrž ne pretiravamo, če si predstavljamo, da je Hildegardin krog nun zmogel svoje glasove zelo dobro krotiti.

Poslušali smo dve Hildegardini deli v izvedbi že omenjene vokalne skupine Sekvencija. Sedaj pa bomo prisluhnili še interpretaciji Sabine Lutzeberger, inštrumentalni skladbi ter kratkemu napevu O Magne Pater, ki ga je Sabine opremila z igranjem na zvonce.

Raziskovalci Hildegardine glasbe omenjajo, da njena dela v srednjeveškem glasbenem ustvarjanju izstopajo in da se komponirane melodije raztezajo tudi prek forme takrat prevladujočega gregorijanskega korala. Pod tem izrazom se v osnovi razume liturgično enoglasno petje, ki je odzvanjalo povsod, kjer je bila prisotna latinščina. Če ga želimo časovno umestiti, se nam ponuja 8. stoletje, v katero segajo zapisi o tem koralnem petju, verjetno pa ima korenine še dlje v preteklosti, saj je z gregorijanskim koralom povezano tudi ljudsko glasbeno izročilo. Ta vpliv se je kazal recimo v sporednem petju v kvartah in kvintah ter v vzdušju, ki se je širilo po prostoru in naj bi spominjalo na ljudsko petje. Papež Gregor Veliki se je domislil, da bi bilo zbirko koralnih napevov dobro urediti, saj bi se tako obogatil repertoar bogoslužja. Po njem je bila glasbena oblika tudi poimenovana, kasneje pa se je razvila v več glasje, na kar se je oprl razvoj zahodnoevropske glasbene tradicije. Sedaj pa se vrnimo v 12. stoletje k opatinji Hildegardi iz Bingna in njenim številnim zanimanjem. Prostor čas je zaznamovala kot vitkinja, mistikinja, piska, tudi zdravilka in nenazadnje skladateljica. Kot smo že omenili, je Hildegardina glasba odstopala od osrednjih tokov tedanje liturgične glasbe. Drznemo si ugibati, da je pomemben vidik tega odstopanja prav dejstvo, da je bila Hildegarda ženska, ki je pri ustvarjanju izhajala iz pozicije ženske. Sama je o glasbi razpredala kot o povezovanju človeškega, zemeljskega in božanskega. O sebi je govorila kot o kanalu, skozi katerega stečejo božanski zvoki, ona pa jih potem kot božja pozavna le skromno zabeleži.

smo slišali štiri kompozicije Hildegarde iz Bingna v interpretaciji Norme Gentile, dve skladbi z albuma Meditations ter dva napeva z goščenke Unfurling Love's Creation, Chants by Hildegard of Bingen in Praise of Sophia, v katerih Normo spremlja tudi ansambel. Prepoznavnosti, ki si jo je prislužila z ustvarjanjem, je Hildegarda v nekem pismu zaupniku v skrbeh zapisala, da si prizadeva ostati ponižna, saj ne želi postati prevzetna. Več virov jo opisuje kot skromno. Po delih Fizika in Causae e Curae pa bi jo lahko označili kot prizemljeno. V omenjenih rokopisih je namreč zbrano Hildegardino znanje o močih narave, ki ga je nabrala s prebiranjem strokovne literature in z brkljanjem po samostanskih vrtovih. V teh spisih, poleg omenjenih moči, kamnov, rastlin in plazilcev, najdemo tudi praktične opise, recimo za pripravo piva. Isti zapis iz 12. stoletja naj bi bil tudi prva omemba uporabe hmelja za varjenje piva. Elemente narave je Hildegarda povezala z elementi človeškega telesa, zelenje pa s holističnim pristopom k zdravju. Tu omenimo izraz viriditas, ki si ga je poenostavljeno lahko prevedemo v moč zelenja, da ohranja ravnovesje. Zdaj pa prisluhnimo, kako skladba o nobilissima viriditas zveni na zgoščenki, naslovljeni Meditations v interpretaciji Norme Gentile.

V pogledu pestro življenje Hildegarde iz Bingna, ki bi jo lahko imenovali pravo razsvetljenko svojega časa, nas pritekne k tuhtanju in vabi, da jo vzamemo za vzor. Dan danes, ko ždimo v zavetju domovanj in razmišljamo, kako bi se lahko izpopolnili v svoji človečnosti, se česa novega naučili ali postali vsaj malo boljši, se nam prikaže pojava ženske, ki je prepletala svoje zanimanja, sledila iskram idej in se vtisnila v zgodovinski spomin. Naj nas žene radovednost, si še zamrmramo in se zavrtimo v zadnjem sklopu glasbe, povezane z ustvarjanjem skladateljice Hildegarde iz Bingna.

današnji oddaji DJ Graffiti smo predstavili drobce življenja in dela Hildegarde iz Bingna. Oddajo je pripravila Enja Grabrijan. Tehniciral je Linč, brala sem Tatjana.

0: Ljubljanskega maratona 2026. Graben,
1: Lerika,
0: Rental nič nič 12,
1: Rekeson,
0: Dylan Knis
1: in Tres Madres.
0: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji.
1: Kaš Ajdovščina,
0: KVŠ Zakon Vrhnika,
1: Kumpenca Novo mesto,
0: MC Podlaga Sežana,
1: AKC Nama Škofja Loka,
0: Agada Gustav Pekarna Maribor,
1: Mladinski center Gornja Radgona,
0: Kavarna Budi Ptuj,
1: Smak Cirkno,
0: Kotlovnica Kamnik,
1: MKNŽ Ilirska Bistrica,
0: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
1: KŠOK Koper
0: in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.
2: Stani Subot, 41, Mutamis, in na stani se njim je fada, ta se njim je fada.
3: Valid, a lahko prevedeš, prosim?
4: Rekl je, da rabi številko čevljev 41 na hrbnik in majco.
5: Donacije moških oblačil zbiramo vsak četrtek med 18. in 20. uro na ulici Vide Pregarčeve 11. Infokolpo najdete tudi na Facebooku.
6: Po radiju Itak, pa prek spletne strani in zdaj še v appu Radio Player. Od zdaj lahko prisluhneš Radio Študent tudi v aplikaciji Radio Player. Na voljo v živem prenosu ali kot arhiv oddaj in epizod. Aplikacijo poišči v trgovinah Android Play ali Apple App Store. Radio Player. Ena aplikacija za vse.
7: Ereš hit!
8: Drginja se vleče naprej, čemur pozornost namenjata tudi Apollo Brown in Sky Zoo s svojim novim singlom No Discounts.
9: The gods do say, one hand wash the other, both wash the face, you know. What the gods do say, one hand wash the other, both wash the face, yeah. Do it like this.

0: vse se lesketa od notranjih kleti. Pijača je odporna od znotraj in od zunaj. Zip, burzum, burzum, vstaje so kompaktne od znotraj in od zunaj. Revolucija, ljudem se trga, vsaki čip drugače pride. Mestni napovednik, korale, blok, skoraj več ne vidim. Utapljamo vse, sredi česar, ko sebe nijem nič. Nijo kom odložit jointa, revolucijo se sprav za vratnik. Koma, koma. Roke so preteple vse, kar imajo v žepu. Štetilnik spet ne dela, dela človek, dela ura. Manji šte pošasti na pohodu, procesni guli zjutri. Blagoslov me zidar, ujemeš val, revolucija.
1: Se vedno sedel prvo vrsto, nič ni neugodno. Noben ne čaka na sekretu, nihče ni česar ne čaka. Vse vleče
0: v violično pizdo materino.
1: Komercialnih radijskih postaj in tega splošnega obupa.
0: Revolucija. Teta bo prinesla piškote, baka bo šla z drugim kolačom, ves park se trese, vse drevje je poscano, pet se spremeni v osem, pride sonce in prinese še eno pesem.
1: Revolucija.

0: ljudi sam od sebe, Looney Tunes, TV igra sam od sebe, tenis sam od sebe, Perry Stoffi do krčnih žil sam od sebe, sam od sebe, pon, krinđa i pon, sve od sebe, revolucija, spremeniš se u palmo i kis.
1: A ja, street zugl najde vse, waterboarda ščike, kad sam tiš ustali, ko zlaštik je za RTV-je.
0: Mao Zendong, Doniku, Pomperu, Lambriju, spet jedan reče, često ne boljše članke u mladini.
1: A ja?
0: Venezueli s mankom zobnih ščet.
1: Spet! I pol pride nek civil in ugasne pofukan radio.
0: Zbudi se človek, nisi spal že dva dni, nisi budni že 300 let. Jej, sad je, bo dobro zate, že nekaj časa živiš
1: brez pepine. Voz pa spolze, ko ne plastični vrečki zdradranega limastega smoga.
0: Žrtu vseh ti svečnih paketov malih življenj, lepo razporejenih na traku in na minus 8 poslanih še v Koper, kjer bo radio tudi grečijo.
1: Revolucija!
0: Še na peška je izgubilo življenje.
1: Tudi on bo dobil svoj delež. Ne skrb. Vsak bo svoj. Vsak bar.

Vsako delo je časno, samo eni ne delajo nič, pa zaslužijo masno. Yeah. Ne me razumeti narobe. One life, vse veš.

izrazu smo zavili levo in prišli do večjezičnega smerokaza. Ker nobenega od jezikov nismo razumeli, smo se odločili, da spet zavijemo levo. Na naši desni so ležala polja koruze, na naši levi polja koruze. Po dobrem kilometru in pol smo zapeljali v krožno križišče. Ker so bili smerokazi večjezični in nobenega od jezikov nismo poznali, smo zavili skrajno levo. Cesta je postala za spoznanje slabša, a to ni pregnalo naše dobre volje. Le glasbo smo dali malo bolj na glas. Kmalu smo zagledali prometni znak, ki nas je opozarjal na bližajoči se ostri ovinek v levo. Zato smo prilagodili hitrost vozila. Ko smo brez težav zavili, se je cesta spet izboljšala in smo glasbo malo stišali. Motor vozila pa je prvnil kot namaza. Kmalu smo zagledali prometni znak, ki je slikovno nakazoval, da je cesta zaprta in da je edina možna pot, da izberemo obvoz, ki se čez 3 km priključi nazaj na glavno cesto. No, sedaj pa je bila naša

In prišli po več jezičnega smerokaza. Ker nobenega od jezikov nismo razumeli, smo se odločili, da spet zavijemo levo. Na naši desni so ležala polja koruze, na naši levi polja koruze. V vozilu je vladala tišina, glasba ni več igrala. Po dobrem kilometru in pol smo zapeljali v krožno križišče. Ker so bili smerokazi več jezični, nobenega od jezikov nismo poznali, smo zavili skrajno levo. Cesta je postala za spoznanje slabša, voznik je zaklel in udaril po krmilu. Kmalu smo zagledali prometni znak, ki nas je opozarjal na bližajoči se ostri ovinek v levo. Zato smo prilagodili hitrost vozila. Ko smo brez težav zavili, se je cesta spet izboljšala in voznik je pritisnil na plin. Na to je motor kar zatulil. Kmalu smo zagledali prometni znak, ki je slikovno nakazoval, da je cesta zaprta in da je edina možna pot, da izberemo obvoz, ki se čez 3 km priključi nazaj na glavno cesto. Stane, kaj bomo naredili z jedeno puško, je rekel voznik. Tu samo vozi. Po obvozu smo tako zavili levo in prišli do več jezičnega smerokaza. Ker nobenega od jezikov nismo razumeli, smo se odločili, da spet zavijemo levo. Na naši desni so ležala polja koruze, na naši levi so ležala polja koruze. V prtljažniku je ležala neprijavljena puška. In mi smo šli naprej, ker mi nikoli ne vržemo puške v koruzo. Je še pisalo v oklepaju.

0: Moje stari v glavi špila, vele slalom bi vozila. Ko je padati začelo, mi je rekla tak veselo:
1: Vraček, mi boš kopo smuče!
0: Tam tak vraza koli buče, ko me gledaš tak debelo, sneg je jedno samo delo. Smrekico sem hoste vlačo, pesa v džemper sem oblačo, hov sem gidal jedno voro, dar sem že tri klaftre skoro. Cela plača gre za gretje, jebeš sneg, daj brž poletje.
2: Sutter and Stone, Rockaway and Dumont, the gritty arteries of Brownsville.

Po priporočilih zdravnikov, strokovnjakov na svojem področju, je za vsakodnevno dobro počutje potrebno spiti približno 2 litra tekočine, dovolj spati, se gibati, predvsem pa donirati Radio Študent. Donirati Radio Študent preko spletne strani, preko

Transport je na obzorju. Spoznaš nasprotnost. Udarec za izničenje je klic. Prisluhneš spod bojen.

Turneja klubskega maratona 2026. Graben, Lerika, Rental nič nič 12, Rekeson, Dylan Knis in Tres Madres. Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji. Kaš Ajdovščina, KVŠ Zakon Vrhnika, Kumpenca Novo mesto, MC Podlaga Sežana, AKC Nama Škofja Loka, Agada Gustav Pekarna Maribor, Mladinski center Gornja Radgona, Kavarna Budi Ptuj, Smak Cerkno, Kotlovnica Kamnik, MKNŽ Ilirska Bistrica, KMKC Kompleks Ravne na Koroškem, Kšok Koper in finale v Menzi pri Koritu na Metelkovi.

Nimam talenta. Nimam keša. Nimam ženske. Nimam razloga za življenje. Vi pa poslušate razvedrilni program Radija Študent.

0: klubskega maratona 2026.
1: Graben,
0: Lerika,
1: Rental nič nič 12,
0: Rekeson,
1: Dylan Knis
0: in Tres Madres.
1: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji:
0: Kaš Ajdovščina,
1: KVŠ Zakon Vrhnika,
0: Kumpenca Novo mesto,
1: MC Podlaga Sežana,
0: AKC Nama Škofja Loka,
1: Agada Gustav Pekarna Maribor,
0: Mladinski center Gornja Radgona,
1: Kavarna Budi Ptuj,
0: Smak Cerkno,
1: Kotlovnica Kamnik,
0: MKNŽ Ilirska Bistrica,
1: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
0: KŠOK Koper
1: in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.

Po priporočilih zdravnikov, strokovnjakov na svojem področju je za vsakodnevno dobro počutje potrebno spiti približno 2 litra tekočine, dovolj spati, se gibati, predvsem pa donirati Radio Študent. Donirati Radio Študent preko spletne strani. Preko spletne strani na radioštudent.si.